Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 31 tháng 7 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Số người thiệt mạng sau động đất tại Kumamoto lên tới 35 người. Nhiều khu vực tại Nhật Bản hứng chịu nắng nóng gay gắt. Theo các nguồn tin, Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Giới chức tỉnh Kumamoto phía tây nam Nhật Bản cho biết, số người thiệt mạng sau trận động đất nghiêm trọng hôm thứ Ba đã lên tới 35 người. Tuy nhiên, giới chức vẫn đang xác minh liệu toàn bộ các trường hợp tử vong có phải do động đất hay không. Công tác tìm kiếm người sống sót vẫn tiếp tục và số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm. Trận động đất có độ lớn 7,1 và rung chấn ở mức 7, mức cao nhất theo thang đo chấn độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Kể từ đó đã xảy ra hàng trăm dư chấn nhỏ hơn. Tại thị trấn Hikawa, nơi có khoảng 10.000 dân, hơn 120 ngôi nhà và các công trình khác đã bị sập hoàn toàn. Tại thị trấn Kashima, cách đó khoảng 20 km, công tác cứu hộ tại trung tâm thương mại Iomo Kumamoto vẫn đang tiếp diễn sau một vụ nổ lớn xảy ra tại đây. 12 người đã được đưa ra khỏi hiện trường, trong đó có 7 người tử vong và số còn lại bị thương. Tập đoàn bán lẻ Ion cho biết vụ nổ xảy ra ở phần phía nam trung tâm thương mại khoảng 80 phút sau trận động đất. Tầng 2 bị hư hại nặng. Công ty cho biết nguyên nhân chính xác chưa được xác định, nhưng nhận định khả năng cao nhất là nổ khí ga. Theo giới chức, 11 người bị mắc kẹt trong vụ sập ống khói tại nhà máy của công ty Nippon Paper Industries ở thành phố Yatsushiro. Toàn bộ đã được đưa ra ngoài, nhưng có 9 người thiệt mạng. Giới chức cho biết, tính đến 3 giờ chiều thứ 6,

0: hơn 9.000 người đang trú tại 374 trung tâm sơ tán. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hoạt động địa chấn vẫn tiếp diễn trên quy mô lớn. Cơ quan này cảnh báo rung chấn mạnh có thể xảy ra, tùy thuộc vào cường độ và vị trí của các trận động đất tiếp theo. Giới chức cho biết nguy cơ xảy ra rung chấn mạnh vẫn ở mức cao, đặc biệt là trong những ngày tới.
1: Tàu tuần tra Imari của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang cung cấp nhiều dịch vụ, trong đó có cấp nước tại cảng Mitsumi thuộc thành phố Uki, tỉnh Kumamoto, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau trận động đất hôm thứ Ba. Giới chức cho biết người dân có thể sử dụng miễn phí phòng tắm trên tàu từ trưa cho đến 7 giờ tối thứ Sáu. Người dân cũng có thể sạc điện thoại thông minh và các thiết bị khác bằng ổ điện trên tàu. Giới chức cũng cho biết một tàu tuần tra khác của lực lượng bảo vệ bờ biển đang cấp nước cho các xe nước của lực lượng phòng vệ tại cảng Yachushiro.
0: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết nhiệt độ đã vượt quá 35 độ C tại các khu vực chịu thiệt hại do động đất ở tỉnh Kumamoto. Nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài trên nhiều vùng khắp cả nước. Những người tham gia công tác dọn dẹp ngoài trời được khuyến cáo nghỉ ngơi đầy đủ. Trẻ nhỏ và người cao tuổi cần đặc biệt lưu ý vì có nguy cơ sốc nhiệt cao hơn. Cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ tiếp tục tăng trên phần lớn khu vực miền Đông và miền Tây Nhật Bản. Cảnh báo sốc nhiệt được ban hành tại 30 trong tổng số 47 tỉnh trên cả nước, trải dài từ vùng Kanto ở phía Đông đến vùng Kyushu ở phía Tây Nam. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận hôm thứ Sáu là 39,6 độ tại làng Kami Kitayama thuộc tỉnh Nara, tiếp theo là 39,5 độ tại làng Tochikawa cũng thuộc tỉnh Nara. Nhiệt độ tại trung tâm Tokyo và Osaka cũng vượt quá 36 độ C. Người dân được khuyến cáo sử dụng điều hòa, uống nước thường xuyên, bổ sung muối khoáng và tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

0: Theo các nguồn tin, giới chức Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để giúp đồng yên tăng giá. Hôm thứ Năm, trên thị trường New York, đồng yên đã tăng giá mạnh so với đồng đô la, có lúc lên tới ngưỡng 157 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đồng yên đã tăng khoảng 5 yên lên mức cao nhất trong khoảng 2 tháng rưỡi qua. Trước đó, đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm. Trả lời Fox Business Network, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington tin rằng việc đồng yên biến động quá mức là không bền vững. Ông cũng cho rằng đồng yên hiện đang bị định giá thấp. Các bên tham gia thị trường bày tỏ tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tiến hành kiểm tra tỷ giá đối với các bên giao dịch tiền tệ vào thứ Năm. Đây có thể được coi là tiền đề cho can thiệp thị trường, cho thấy có thể Mỹ đã hợp tác với Nhật Bản trong động thái mới nhất. Giới chức Nhật Bản từ chối cung cấp chi tiết về khả năng Nhật Bản và Mỹ đã cùng can thiệp. Hôm thứ Sáu, Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Mimura Atsushi cho biết, theo tôi biết thì Mỹ luôn dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Nhật Bản. Ông cũng nói thêm, hai bên thường xuyên liên lạc.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhóm Hồi giáo Hamas đã đồng ý giải giáp tại dải Gaza. Thỏa thuận trên đạt được với Hội đồng Hòa bình là một tổ chức quốc tế được lập ra để giám sát chuyển giao chính quyền tại Gaza. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, ông Trump viết, hôm nay, Hội đồng Hòa bình đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác tại Gaza. Hôm thứ Sáu, đài phát thanh truyền hình công BBC của Anh cũng đưa tin một quan chức cấp cao của Hamas nói với đài này rằng nhóm đã chấp thuận kế hoạch giải giáp hoàn toàn tại Gaza do Hội đồng Hòa bình đưa ra và một tuyên bố chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới. Tin cho biết thêm rằng phía Israel chưa đưa ra bình luận. Tiến trình hòa bình tại vùng lãnh thổ Palestine dự kiến sẽ có bước tiến lớn nếu Hamas giải giáp và lực lượng Israel rút khỏi dải đất này.

tiếp theo là mục Bonsai, ứng phó thảm họa. Tại tỉnh Kumamoto, nhiều người được cho là đang phải sơ tán sau trận động đất mạnh xảy ra hôm 28 tháng 7. Phần hôm nay tập trung vào các biện pháp nhằm phòng chống sốc nhiệt. Giáo sư Yokobori Shoji thuộc khoa sau Đại học về Y tế, Đại học Y khoa Nhật Bản, là chuyên gia về y khoa cấp cứu, đã chia sẻ với NHK chúng tôi các khuyến cáo phòng chống sốc nhiệt trong bối cảnh nắng nóng khắc nghiệt. Đầu tiên, tại các điểm sơ tán,

0: Người thường không muốn uống nhiều nước vì sợ phải đi vệ sinh nhiều lần. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải uống đủ nước, ngay cả khi không thấy khát. Trong trường hợp không thể sử dụng điều hòa do mất điện, người dân nên giữ cho phòng thoáng khí để tránh tích tụ không khí ấm, làm mát tay chân bằng xô nước hoặc đặt khăn ướt hay túi nước đá vào các vùng da có mạch máu lớn, ví dụ như ở cổ. Người dân cũng được khuyến cáo tiến hành dọn dẹp vào buổi sáng hoặc buổi tối, thời điểm nhiệt độ tương đối thấp, và không nên một mình dọn dẹp mà nên làm cùng ít nhất một người khác để có thể để ý tình trạng sức khỏe của nhau. Giáo sư Yokobori cũng chỉ ra rằng số ca tử vong liên quan đến thảm họa có thể gia tăng tại điểm sơ tán, cơ sở y tế và cơ sở chăm sóc người cao tuổi nếu không thể sử dụng điều hòa do mất điện. Giáo sư Okumura Yoshihiro thuộc Đại học Kansai là chuyên gia về các ca tử vong liên quan đến thảm họa. Ông cho biết, khi không có điều hòa hay quạt thì người dân không nên vận động mạnh và nên cân nhắc di chuyển đến những nơi có điều hòa, ví dụ như các cơ sở công cộng hay nhà của bạn bè.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn tại Iyomo Kumamoto ở thị trấn Kashima, nơi một vụ nổ gây thương vong xảy ra sau loạt rung chấn. Giới chức địa phương cho biết, tính đến chiều ngày 30 tháng 7, vụ nổ đã khiến 7 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.